Pelit ya ukiu ja, ya ukiu ja, ya ukiu ja, wah dukiu sudah. Kam like ren syuka dom kebitar silah.